A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast AI tipmi. Vypočujem si ako prompt či napísanie knihy. S Bohom, a ďakujeme za chyby.

0: čo rap. Je tvoj svet faký. Stačí sú bass, bullshit a fat. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fat, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze